0: baby, Awobia, can you join me? Nano, Yohani, Kachre Wong. Osimidia Minam Susu Nebomasu. Nemum Dian Hoya Din Cheme Ba. Nem Papua Homan Po Minsem Fatasamisani. Ne Radia Sem Kachre Mese. Osi Ono no di Oja and no Konkono Babomasu. And ye Radimid Diami Demui. Ma enye si ja Ewradi fia mi timwi Ma ha enye sensrama Ma community ami womwi Bronwa mi tiswi Me uja non sane Inile
1: Eni toba roku komi Abababa
0: Baby ya wobia can you type and declare Lord Make me too hot to be handled Father make the environment too hot Hey, this family house, Lord, make it too hot to be handled.
1: And it,
0: Spirit of God, make me too hot to be handled. Oh, Nyami Jay, Deli Wofiaha. Nyami Jay, Deli O, Hong Kong Kruja. Deli Wofiaha. Hong Kong Kruja. Deli Wabroniso. Make me too hot. Asofwono, can you ride?
2: Ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya
0: Jesus Christ. Yegusua ye bompaye baby a wobi a radin shrao. Ahaye Ak 107.1. Sunyane Brun Region Ghana. And I am your host, the prayer general, the prayer commander, the IGP, Inspector General of Prayer. Can you help me share? Meno kasa miwa life ewo Facebook. Sansuna mesai mesawa life ewo TikTok. Help me share the link. Invite somebody to come online.

0: dia ye wo dia no anopa wanjema ho so fo no sori ai system we ni me keep typing 21 times king of kings give me back my marriage give me back my home give me back my children lord of lord king of kings give me back my marriage mi sika se mi ewurade jema mi ai can you run
1: Ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya
0: Can you help me share? Can you bring somebody online? Be a blessing. Be a blessing. Be a blessing. Afrakuma, be a blessing. Can you help me share? Isaac Nana Yeboa, be a blessing. Share the program right now. Invite somebody. Enchebi anami yue. Enchebi anami no na inabo. Enchebi ah. If there is a man to pray, there is a God to answer. Akwesiba, God bless you for reposting. Share the program right now. Invite somebody to come online. Double tap the screen. Follow this page. Ebribia member life no one is akwanaba. Yabon payo. Babebi a medru na no ding. Help me share. Bring somebody online. Abna Sabia. God bless you for joining.

ya mi se prag ya bi se san so ba mi yensa from new dama neba ha ha bedru regional hospital ani mu ho na wa gina na wa fa nipa na ji taxi ni wa na ya kan se mi ya highway si so no na se still mo be fa so na info na atwe highway se prag ya fo no anya kwan fa so info na atwe city guys where are you people ni ya yao awi ma menchi ana menchi asambe fo nyina.